0: to nyum agodo edi aguho de amaye ye sansum nyamema
1: abaye moto sumi
0: onsu to anamon na na oni odifo we ni ehia how ni amani bi e wo so bi e beto fom na osu edi wa dance.